श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हरदिरि

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तदत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।

यति तद्वक्षस्थलनित्यवासदतिकां तत्कांक्षिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीमत्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोकसर्वजगत्कलनवत्सलसर्वशेषिनि स्वामी सुशीलसुलभाश्रितपाणिचातरश्रीवेङ्कटेशचरणौ प्रपद्ये श्रीमत्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोकसर्वजगत्कलनवत्सलसर्वशेषिनि स्वामी सुशीलसुलभाश्रितपाणिचातरश्रीवेङ्कटेशचरणौ प्रपद्ये आनुपुरार्पितसुजातसुगन्धिपुष्पसौ